0: Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
1: Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
2: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
3: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
4: Se lo contábamos ayer a esta hora. Funcionarios de la Unión Europea y representantes de 15 países miembros se han reunido con una delegación de los talibanes, por primera vez desde que tomaron Afganistán en 2021. España no ha estado, no ha participado en este encuentro polémico y que tenía como objetivo discutir el retorno de los ciudadanos afganos a su país. Encuentro que además se ha llevado a cabo con mucho secretismo. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
5: Buenos días. Sí, una delegación del régimen talibán se ha reunido en Bruselas con funcionarios de la Comisión Europea y con representantes de 15 países, entre ellos Dinamarca, Suecia o Bélgica. El encuentro, sobre el que el Ejecutivo comunitario ha mantenido un enorme hermetismo hasta prácticamente el último momento, pretendía coordinar los contactos técnicos sobre el retorno de afganos al país, devoluciones que la Comisión suscriben a las personas que han cometido delitos graves o que representan una amenaza para la seguridad, aunque los talibanes van más allá. El portavoz de Exteriores del régimen, que habla además de reuniones bilaterales con los estados, aseguraba ayer en un comunicado que también se ha planteado la reanudación de los servicios consulares en Europa. La de ayer fue la segunda reunión técnica entre la Comisión Europea y el régimen, aunque ha sido la primera que se produce en territorio europeo, un encuentro que ha contado con el rechazo de eurodiputados y de organizaciones humanitarias.
4: El Ministerio de Consumo ha decidido limitar el dinero que pueden apostar los jugadores de las plataformas online. Xira Valdés.
6: Hasta ahora la normativa preveía límites independientes para cada uno de los operadores de juego online, pero con la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros, el límite de dinero que un jugador puede apostar se fija conjuntamente para todas ellas. Un mismo jugador no podrá apostar más de 700 euros al día, ni más de 1.750 en una misma semana, ni más de 3.300 a lo largo de 4 semanas, salvo que voluntariamente decida eliminar o modificar estos límites, algo que tendrá que hacer de acuerdo con un proceso preestablecido y con garantías. Una medida que, aseguran desde Consumo, beneficiará especialmente a aquellas personas que operan en varias plataformas, que son en torno a un tercio de los jugadores habituales. Ahora el Ministerio tendrá que desarrollar una herramienta tecnológica que permita verificar el cumplimiento de estos límites en tiempo real.
4: En 10 minutos comentamos la actualidad en El Abierto con Mariola Orrea, Carlos Sánchez y José María Lasalle. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Radio Principal, Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
7: Bodía Monforte, Bodía Vilalba, Bodía Terracha, Bodía Ribeira Sacra. Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de información matinal en Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena SER. Hoxe é o día de San Xoán. Onte estiveron vostedes de leira, estiveron vostedes saltando as distintas fogatas, estiveron divertíndose e fixeron moi ben, ademais, e hoxe lavaríanse ou vanse lavar en auga de flores, que é a maneira de telo cutis preparado para que durante todo o verán poidan vostedes lucir unha pel fresca e unha pel maravillosa. En fin, dita esta tontería, vamos a recordar que o sol vai estar presente durante prácticamente todo o día. 15 horas e 18 minutos se calcula que vai estar entre nós, sobre todo felicitándose aqueles que se chamen Xoán ou Xoana e que teñan moitos convidados aos que servir. Non vamos a esquecernos de nomes que tamén teñen dereito a celebrar o seu santo, pese a que non tuveron unha gran fortuna seus padriños á hora de poñerles, por exemplo, Simplicios, a Gilbertos e Teodulfos. Pero, en fin, con fácil que, por exemplo, poñerle a unha muller o nome de María. María Valcarce, bo día, que tal, como estás?
8: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
7: Como anda a cousa do tempo para hoxe?
8: Pois hoxe o que temos, tanto hoxe como mañá, son avisos por treboadas. Pero xa saben, a boa nova é o descenso das temperaturas que notaremos especialmente a partir de mañá xoves, tal e como nos conta dende Meteo Galicia Alberto Romero.
9: Será un día bastante máis inestable, esas treboadas serán máis realizadas en gran parte do interior do territorio galego. Temos avisos por treboadas e as máximas xa comezan a descender, e este descenso notaremos sobre todo a partir do xoves, onde xa en Monforte Lemos non chegaremos aos 30 graus.
7: E baixamos a área política. En Lugo, o portavoz socialista Miguel Fernández, alcalde até que se fixo coa alcaldía Elena Candia, pídelle que recupere de inmediato o proxecto de zona pública de baño do Miño. O socialista denuncia que o goberno local non deu ningún só paso efectivo para executar unha actuación estratégica que xa contaba con planificación e contactos institucionais avanzados.
8: Fernández ofrece incluso a súa colaboración persoal para desbloquear as negociacións coas administracións implicadas e evitar, di, que o proxecto quede gardado nun caixón.
10: Plazámonos aquí á beira do río para exigir, reivindicar, solicitar, incluso pedir ao goberno da señora Candia que non deixe nun caixón, que non deixe abandonado o ambicioso proxecto que tiñamos. Nos levamos tempo traballando, sabemos que é un proxecto ambicioso de futuro. A primeira fase pretendíamos ter a disposición dos veciños xa este mismo verano. Bueno, queremos pedir que retomen o tema polo ben da cidade de Lugo, que non nos deixen nun caixón. Nos ofrecemos colaboración. É máis, se a señora Candia non quer negociar cas administracións competentes, é dicir, da Confederación, ca Diputación Provincial, incluso ca Xunta de Galicia, se ten, non ten os interés ou non ten, en fin, de entrevistarse ou de solicitario ao señor Presidente da Xunta, como eu fixen, eu me comprometo a facelo e os resultados poñela á súa disposición para que de unha vez por todas se empece a poñer a primeira pedra desto que ten que ser a zona de baño da cidade de Lugo.
7: E tal e como nos estivemos contando desde Radio Principal, no pleno que a Corporación Monfortina levará a cabo vindeiro luns, o BNG solicitará ao goberno local impulsar a compra e rehabilitación do antigo sanatorio Raíces, co gallo de contribuir a dar resposta ao problema da vivenda na cidade.
8: O alcalde José Tomé Roca di que tanteou o asunto e suporía un desembolso para as arcas municipais de 3 millóns de euros, o que implicaría hipotecar o concello sen poder facer obras durante alo menos 3 anos.
11: Eu preguntei canto pedían por ese edificio e creo que falan de 3 millóns de euros. Lógicamente, o que quere facer o BNG, polo menos quen presenta a iniciativa, é achicar ao concello, se entráramos ao trapo, achicar ao concello durante 3 anos de polo menos, imagínense que todo o que o concello pode destinar a inversión dos presupuestos cada ano, que andan en torno a 1 millón de euros real, despois hai moita inversión máis, pero que a inversión para obras máis ou menos andan en 1 millón de euros, pois serían 3 anos sin poder facer ninguna obra por esa hipoteca desa compra. Unha hipoteca dunha compra que non é competencia do concello. As competencias en vivenda se quere, pues, se pode querer mezclar o que se queira mezclar, pero igual que non teño competencia sobre o hospital, pois en isto é competencia da Xunta de Galicia. Claro, logo mezcla dicindo que hai que chegar a un acordo con a Xunta, pero eu non podo obrigar a Xunta a chegar a un acordo, creo que unha competencia nosa pois non vamos a entrar.
7: O BNA di que é mentira, que a compra non superaría 1,5 millóns. Son declaracións ao micrófono amarelo de Radio Principal Monforte Vilalba, Cadena Ser, do voceiro do BNG, Emilio Sánchez.
12: Dios, é mentira. O asunto que moitas veces tanto a oposición estamos así, a veces pues nos enajenamos de unha forma importante, é por a cantidad de mentiras que pode dicir o alcalde. O sea, tengo que dicir a veciñanza, o dos 3 millóns é mentira. Mentira. Pedían hasta fai pouco 1,5 millóns por a finca completa, por a esquina, por a finca anexa e por os raíces. E nosotros temos información primerísima man, e é pues, un 10% do que está falando o alcalde. Ele dice que lle pediron un trenilloso ou que falou que isto escoitou. Non escoitou nada. Vamos lle explicar nosotros aí no pleno en canto estarían dispostos a vender os propietarios e como se faría.
7: E a resposta do alcalde é de que o problema da vivenda é un bendito problema.
11: Pois bendito problema, porque cando eu cheguei á alcaldía ese problema non o había, porque Monforte estaba baixando población, e agora, pois, gracias aos investimentos que se fixeron, que son moitos e importantes, pois, lógicamente, iso ten un crecemento económico, hai crecemento de emprego, e, por tanto, pois, esa man de obra necesita esas vivendas, e lleve moi ben a hostelería, porque hai máis xente comendo nese restaurante sen que sea o plato do día. En fin, todo ese é moi positivo para a economía. Por tanto, eu diría que bendito problema.
8: E o BNG di que isto é moi simplista. Vamos, que temos dous problemas, o da vivenda e o simplismo do alcalde.
12: É increíble. A veces, se un alcalde dun pelo fa esa análise así, se queda nesa simpleza de análisis, pois pues entonces temos dous problemas. Un problema da vivenda e outro problema que quen está a fronte do concello non ten ni idea do que está pasando.
7: E rematamos na capitalidade da Terra Chá, en Vilalba. Aberto o prazo até o 30 de xuño para solicitar ou renovar praza no servizo de madrugadores e tamén no comedor da Escola de Educación Infantil do Concello de Vilalba. Danos máis detalles a alcaldesa Marta Rouco.
13: Todos aqueles que estén interesados en ter plaza de madrugadores ou en renovar a plaza ou ir por primeira vez a ese comedor da Escola de Educación Infantil teñen que solicitalo, ven no rexistro, ven na sede electrónica do concello antes do día 30 de xuño. O servicio de madrugadores vai estar disponible con 120 plazas en todos os centros educativos e tamén pois o servicio de comedor contará coas mesmas prazas que xa pois case duplicamos en anos anteriores, que se non me falla a memoria creo que son 70. Bueno, este ano sabedes que imos poñer en marcha un novo servicio de conciliación por as tardes, será entre as 3:30 e as 5:30 e, bueno, como aínda temos que aprobar a ordenanza fiscal reguladora que elevaremos a vindeira sesión plenaria do mes de xullo, con posterioridade a eso, pois abriremos tamén o plazo de inscripción para este novo servicio.
7: E máis nada, señoras e señores, o noso tempo rematou aquí. Que disfruten vostedes dos araos, das festas, dos xantares, das celebracións, porque quen non ten na familia un xoango ou unha xoana? Que os disfruten e que sexan moi felices.

0: Este tema, una colaboración entre Bayuca y Carlos Ares, tiene horas, habla del monte, pero como en este programa somos unas rebeldes, pues no nos vamos a ir al monte, nos vamos a ir a la playa, o mejor dicho, nos vamos a ir al litoral. Ya estamos en verano, estación en la que está previsto que esté ya listo o Camiño do Litoral, esa ruta desde Ribadeo hasta Guarda para hacer a pie o en bicicleta, una manera estupenda de movernos en contacto con la naturaleza. Paula Uría, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. Saludamos a directora xeral de Energías Renovables e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, departamento que traballa nesa ruta, que vai ser exixente, verdade? Porque hai que advertir que isto non é o Camiño de Santiago. Temos unha costa así espectacular, pero tamén con moito sube e baixa.
1: Sí, efectivamente. O que pretendemos coser todos os camiños xa existentes e consolidados e facer pois actuacións as mínimas posibles en aqueles tramos pois onde todavía non hai unha accesibilidade, porque o que pretendemos é que sexa unha ruta costeira dende Ribadeo ata Guarda que sexa pois eso accesible coa mínimas intervencións posibles, non? Que é un pouco pois para que todos podamos disfrutar da maravilla das nosas paisaxes e da nosa litoral, pero de xeito sostible.
0: Aqueles amantes do sendeirismo que nos estean escoitando, directora, seguro que xa saberán que de Malpica a Fisterra, por exemplo, está todo xa o camiño feito, de, bueno, unha pequena herdanza, pero había moitos tramos non accesibles ou que haxa que adaptar ou cos que haxa que, bueno, pois facer un traballo máis profundo.
1: Bueno, pois máis ou menos a metade do recorrido son 1370 kilómetros. Hai que darse conta de que pois bastante máis que de Roces Valles a Santiago, non? 1370 kilómetros está estruturado en 52 etapas e máis ou menos o 47% xa son rutas consolidadas, pois por exemplo, o Camiño Muxía-Fisterra, Camiño Orixe, a Ruta do Padre Sarmiento, o Camiño Portugués da Costa, o Camiño Natural do Cantábrico, non? Por citar algunhas. Pero o 90% é accesible xa, é dicir, hai que facer actuacións no 10% restantes. Vale, entón realmente sí que hai unha grande accesibilidade xa a todas estas rutas, pero sí que é certo que hai que facer algún tipo de actuación que pues, estamos xa a comenzar con pequenas actuacións de desbroce, de acondicionamento de terreos, pues as realizaremos a medida que vayan pasando os meses.
0: Vale, pero para o verán, digamos que tendo 90% practicable, non hai dúbida de que, bueno, por ase a sinalización podemos dar por bautizado este Camiño do Litoral.
1: Sí, efectivamente, a sinalización está prevista, xa está adxudicado o contrato, están ahora mesmo coa fase de execución das sinais. Haberá unha sinal por cada un dos concellos, polo que pasan estas 52 etapas, unha sinal, non queremos tampouco sobresinalizar, porque ademais todo estará reflectido nunha app que tamén se presentará nos vindeiros días, onde pues, calquer persoa poderá descargarse o track das etapas e do percorrido, e tamén pues, todas as informacións máis relevantes do propio percorrido, non?

0: cidadán que queira percorrer esta ruta, pois poda facelo con esa APP.
1: Ou se xa que hai unha intención de non afectar paisaxísticamente a ese entorno cun valor medioambiental tremendo, non? De non encher de cartelería nada.
0: Non, claro, claro, a nosa idea é non sobresinalizar e de feito faremos tamén posteriormente pois unha auditoría na que se analice pois todas as sinais que podía haber para poder incluso en algún caso eliminar algunha que podía estar duplicada. Entón a nosa intención é identificar este camiño como pois a flecha azul, non, do camiño do litoral, e que se identifique como a gran senda do litoral de Galicia, pero para nada sobre sinalizar no territorio, senón que toda a información este disponible pois cos medios tecnolóxicos que temos agora, como son as APPs. Sí que acerto que hai algunhas zonas onde a cobertura falla, sobre todo pois en algunhas zonas o mellor máis da Costa da Morte, e cando entendamos que poida haber algunha equivocación dos viandantes ou dos camiñantes, pois poderemos poñer algunha sinalización nese sentido, ou sobre todo tamén algunha sinalización de perigo nalgún sitio que entendamos que hai que poñelo, non? Evidentemente a seguridade dos sendeiristas será pois a principal función destas sinais.
1: Como decía vostedes, son 1.300 kilómetros, atravesa esta senda do litoral 79 concellos dende Ribadeo ata a Guarda. Houbo que falar con todos?
0: Sí, sí, de feito tivemos diversas xuntanzas con todos os concellos ao longo do mes de xaneiro, se lle deu audiencia do percorrido, tivemos algunhas achegas de algúns concellos e de feito se fixeron axustes para, bueno, pues atender a esas achegas na medida do posible, ¿no? Entón, ademais de que se sacou a información pública para que toda a cidadanía coñecera cal iba a ser o percorrido, tamén recibimos alegacións non só dos concellos, senón tamén de particulares que achegaron as súas suxestións, ¿no? E todo isto pues foi o que fixo que pues se aprobase o trazado definitivo fai unhas semanas no Consello da Xunta de Galicia.
1: Porque claro, moitas das fincas son privadas, de carácter privado.
0: Sí, bueno, hai algunhas, non son moitas, a maior parte do camiño son camiños públicos, pero sí que é certo que hai algunhas fincas que pues, son privadas. Bueno, tivemos que chegar a acordos cos propietarios das fincas, ainda que en moitos casos se servido un breve paso, pero sí que temos xa pues, casi un milleiro de acordos xa asinados cos propietarios das fincas para o dereito de paso nesta ruta.
1: Claro, no caso nos que non houbo consenso cos propietarios, ou no caso nos que, bueno, pois o percorrido é moi dificultoso, hai que apartar do litoral.
0: Bueno, hai algúns casos que sí que hai que apartar da beira do mar, porque hai casos sobre todo por seguridade. Hai algún trazado que hai que apartarse un pouco do que son os acantilados, hai que ir por un camiño público que se afasta un pouquiño do que é a beira do mar, pero aquí o que pretendemos é disfrutar do litoral, pero coa maior seguridade posible. Entón, ou ser unha ruta en a que pretendemos que calqueira poda ter unha accesibilidade na medida posible, inda que é certo que hai tramos pois que hai que ter un pouco de forma, non, para poder facelo, pero que pretendemos que sexa na súa máis grande parte pois un trazado accesible para todo o mundo.
1: Claro, claro, tramos nos que haberá que cargar a bici, isto é así tamén, porque hai tramos obviamente que non se poden facer sobre a bici.
0: Claro, por exemplo, a ruta de Fisterra ata a Guarda é unha ruta que está xa moito máis consolidada para bici. Sen embargo, a ruta do norte, sobre todo na parte da Costa da Morte, sí que é certo que hai tramos que non están preparados ao 100% para as bicis dende o punto de vista da homologación das rutas en bici. Non quere dicir que non se poida ir en bici, pero bueno, hai algúns tramos que porque hai que ter cuidado, non?
1: Claro. Bueno, isto é irreversible, non? Podemos ir de arriba para baixo e de baixo para arriba.
0: Sí, a ver, aquí non hai unha orixe, un final, como o Camiño de Santiago, non? Sí que é certo que, bueno, pois que parece que o natural é ir de arriba para baixo, pero bueno, que tamén se pode ir de baixo para arriba. De feito, a ruta en bici de Eurovelo vai de baixo para arriba. Claro, bueno, claro. O que precisamos, o que queremos é que haxa, pues eso, unha maior seguridade para os sendeiristas, para os usuarios das bicis, e que se disfrute do litoral.

0: Minutos, do mediodía, continúan o Congreso dos Deputados a comparecencia de Pedro Sánchez, bueno, con abundantes referencias, por certo, a etapa de Alberto Núñez Feijóo na presidencia da Xunta. Escoitaremos o máis interesante de esas comparecencias a partir das 2 da tarde, na hora 14 Galicia, a partir das 2:05. Agora seguimos coa segunda hora de programa de Estoy por Hoy Galicia. Agardo que non esteades así pasando moita calor, aínda que está complicado hoxe. Para calor o que desprendía nonte pola noite as cacharelas, lembramos que o 112 xestionou preto de 400 incidencias na nosa comunidade, que saibamos, ata de agora non foron de moita gravidade. Vivimos unha noite con moita pegada na cultura tradicional galega, a do solsticio de verán, esa noite máis curta, cun día máis longo. Unha noite chea de simbolismo e de lume, cun imaxinario poderoso de imaxes, de deseño. Imos falar nos vindeiros minutos. E se pensamos, por exemplo, no logotipo da Universidade da Coruña, no de Edición Xerais, na imaxe do Consello da Cultura Galega, do cuponazo da ONCE, do Culturgal, ou mesmo agora que estamos en medio do Mundial de Fútbol, na camiseta da Selección Galega, temos que pensar tamén na persoa que teño aquí comigo hoxe no estudio, o deseñador Pepe Barro. Que tal, Pepe? Benvido.
1: Ah, bon día, que tal, Ainhoa?
0: Moi ben. Bueno, que relación ten un cos logos, con logos tan importantes como estes que mencionei moito tempo despois?
1: Bueno, ás veces ten unha relación emocional tamén, non? Porque non só está a intención que un pon cando deseña, senón que logo a xente vai cargando de significado e engadindo capas sobre eses elementos gráficos que son depositarios moitas veces pois das nosas emocións.
0: Pero aínda dalles voltas ou o traballo entregado e rematado, o traballo esquecido?
1: Esquecido non, pero desde logo xa hai que estar co seguinte. Co seguinte obra, co seguinte traballo, non? Eso é inevitable.
0: Alguna o que lle teñas así máis agarimo que a outros? Algún que embellecera mal? Claro, seguro que non mo contas, pero se cadra así.
1: É como aos fillos que a todos queremos por igual, non?
0: O mentira, menos, mentira.
1: Bueno, intentámolo. E nesto pasa igual, non? Uns teñen máis querencias porque se cadra sintonizan máis coa túa querencia persoal, e outros tes máis distancia e xa tiñas en outro momento, pero todos teñen interese, non?
0: Algún que pariras con máis dor?
1: Con máis dor. Algúns lle teño dado moitas voltas, mesmo propoñer unha proposta e que é rexeitada por algún motivo, non? E tes que volver outra vez a darlle voltas, a velo desde outro punto de vista, non? Que ás veces eso custa moito, non? Porque nos quedamos coa primeira impresión, pero eu sempre procuro intentar velo desde outro ángulo.
0: Claro, pero a veces debe ter a certeza de que para peor, para facer algo peor, porque claro, o cliente sempre ten a razón, pero o deseñador é o que sabe.
1: Sí, pero ás veces hai que escoitar moi ben ao cliente, non? Porque non sabe, digamos, da nosa profesión, pero sí sabe do que precisa, do que necesita, mesmo que non sexa quen de verbalizalo. De aí que é importante ter unha conversa distendida con esa persoa e ir anotando, escoitar e anotar. Non, eso é o punto de partida en todos os traballos.
0: Claro, case que adivinar o que quere, aínda que non sexa bueno, vou explicándolo.
1: Sí, non é adivinar, pero sí ver unha perspectiva e ser quen de reformular e de poñer en palabras o seu pensamento, non? Que non sempre ten un sentido lóxico, pero sí está aí sempre. Eu creo moito en buscar as oportunidades no discurso dos nosos clientes.
0: Bueno, temos hoxe aquí conosco a Pepe Barrose porque neste 2026 está presentando un libro que é unha pequena grande xoya, o libro de Barro, editado pola Fundación Didac, que é a fundación que atesora o arquivo Barro, máis de 50 anos de traballo arredor do deseño. Empezaches, Pepe, moi moi novo, e mesmo tiveches oportunidade de coñecer a Luis Seoane. Como foi aquel encontro? Ti cantos anos tiñas, cantos tiña el, en que circunstancias? Porque claro, no, é como ver a un semideus, non?
1: Sí, un pouco sí. Sobre todo naquel tempo no que Luis Seoane viña a Galicia nos veráns, e non sempre. Co cal estaba comezando a vir, non? Estaba exiliado en Bos Aires desde o ano, os dos anos da guerra, e eu daquela tiña 20 anos, non lembro canto tiña el, foi no ano 75, non? Fun acompañando a un amigo que o entrevistaba, un estudante de arte en aquel momento, e nos recibeu no seu andar da Coruña, e eu lembro que falando conteille que deixaba a universidade e marchaba a estudar deseño a Barcelona naquel curso 75-76.
0: Por que estabas facendo na universidade?
1: Eu estive en Santiago facendo filosofía e letras, pero non din rematado nada, non? E por fin decidime a estudar deseño en Barcelona. E eu lembro que lle espetei a Luis Seoane, a arte morreu, o que compre agora é o deseño. Claro, Seoane, desde logo, nin pestanexou, porque tiña moitas horas de bo e sabía aturar a rapaces arrogantes como a min de 20 anos. E contestoume, sí, pero se vostede quer facer un agasallo a súa moza, non fai un deseño, pinta un cadro. Ben, eu non lembro que foi que lle dixen, pero desde logo as palabras de Seoane quedaronme grabadas. De todas formas, eu proseguín o meu camiño e fun estudar deseño.
0: No mundo do deseño, pero claro, tendo como referentes a xente como Seoane.
1: Sí, eu a Seoane coñecíamolo pouco, porque a súa obra se desenvolvía en Bos Aires, mesmo que fora moitas veces cultura galega, libros galegos ou pezas galegas, pero claro, desenvolvíase en Bos Aires e aquí chegaba con pequenas doses. Eu lembro nalgúnha ocasión, con 18 anos, de ir á casa de Ramón Piñeiro, Piñeiro, que sabía de que eu me quería ser artista, digamos, naquel momento, pois el quitaba dali do fondo dunha biblioteca un cartafol de grabados, e isto acaba de chegar de Bos Aires, non? E claro, era un mundo que non tiña que ver co que coñecíamos e que descubríamos con moita veneración.
0: Que outros referentes tiveches?
1: Bueno, para mí foi fundamental nesa etapa da universidade coñecer a Ventura Cores. Ventura, bueno, era artista, pero profesionalmente dedicábase ao deseño de interiores e por extensión tamén ao deseño gráfico, non? Pasemábamos daquela dos cartaces que facía para o concello, das festas do apóstolo, da ascensión e outras cousas dese tipo, non? Bueno, pois nas conversas con Ventura na rúa, tomando os viños, eu que era un rapaz de 17, 18 anos, e el xa era grandiño, pois aprendín moito, e foi o que primeiro me falou a min do que era o deseño, non? Prestoume libros importantes para min, como foi A arte como oficio, de Bruno Munari, ao que lle teño unha gran devoción desde aquel momento, e iso foi o que me encarreirou a traballar no deseño.
0: De ti din que faz deseño en clave de país, de que hai que nutrirse para facer iso?
1: Pois hai que coñecer a cultura do país, e desgraciadamente non é unha cultura que este no ensino regrado, non? Pouco se estuda de arte no ensino de bacharelato ou en etapas anteriores, mesmo na propia universidade, non? Da arte galega, quero decir. Estudamos, sí, algo de literatura, de lingua, que entran fatalmente, non? Nas cabezas adolescentes, non? Moitas veces porque o complexo de inferioridade que ten a sociedade galega en xeral, pois custa, digamos, identificarse con esa cultura galega, non? Porque os españois teñen a teima de querer que aprendamos a súa lingua, a súa cultura, e que esquezamos a nosa, non? claro, iso impide moitas veces unha transmisión e un coñecemento da nosa cultura. O que pasa que eu, desde que era moi novo, pois sempre procurei e engulín moita información, ás veces necesaria e outras moitas innecesaria, pero sempre enriquecedora para coñecer a nosa cultura, non? E é un pouco mergullado aí que se pode, digamos, poñer a traballar un despois.
0: Bueno, falamos dunha trayectoria moi longa, 50 anos, da man, poderíamos decir, da autonomía, porque claro, nestes tempos estamos, bueno, pois falando da morte de Franco, sí, do arranque da autonomía. Foi un momento sensible, na túa opinión, tamén no ido do deseño, había que marcar un selo propio, era un momento.
1: Bueno, esas cousas dinse a posteriori sempre, non? No momento é todo moito máis normal, máis fluido, e as cousas aparecen aos poucos, non? É dicir, o feito de que te chamen para facer pois a memoria de Sodiga, que era a Sociedade de Participacións Industriais de Galicia, bueno, pois foi un fito para min na miña carreira importante, porque era traballar con un organismo autónomo vinculado ao país, pero vinculado á industria, á empresa, non? E, bueno, pois vivíalo con entusiasmo, pero tamén con normalidade, non? Por suposto, moita actividade cultural, non? Coa que eu traballei sempre, quizáis por afinidade, porque coñecía xente, e porque é un campo que se presta moito a experimentación e a poder sempre ir un pouco máis alá.
0: Que rol xogou aí o Grupo Revisión, do que formaches parte xunto con Xosé Díaz, Elía Santana, despois tamén con Xosé Salgado?
1: Sí, foi importante porque o feito de apoiarnos uns en outros, pois eso nos daba moita forza, non? E nos comezos profesionais eso é fundamental, non? Sobre todo que, bueno, non hai nada infalíbel, non? E as túas opinións compre que sempre contrastalas, non? Sobre todo cando careces da experiencia necesaria que che dan os moitos anos para valorar que unha proposta é adecuada, non? Entón, o diálogo, a crítica mutua, eso axudou moito a botar para diante.
0: Mais a lado puramente estético, claro, para que poderíamos decir, Pepe, que serve o deseño para o conxunto do país?
1: O deseño serve, en principio, para mellorar a vida das persoas. Algo que está moi claro no que é o deseño industrial, por exemplo, non? Ou en outros tipo de deseño. Pero no deseño gráfico, que é o que eu practico fundamentalmente, pois é importante porque si melloramos a calidade das mensaxes que nos traballamos, pois estamos procurando unha experiencia mellor para os seus destinatarios. Por tanto, eu creo que mellorar a vida das persoas é o obxectivo do deseño, non?
0: E como está a nivel galego agora que a asociación que aglutina os deseñadores, por exemplo, haga cumpre 20 anos. Como está a profesión?
1: A profesión está mellor que nunca. Eu, desde logo, teño unha envexa tremenda dos meus colegas máis novos, non? Porque, claro, teñen mellores perspectivas de traballo, máis liberdade, porque a sociedade entende mellor de que estamos a falar, cosa que, bueno, cando eu era máis novo, pois tocábame predicar sempre no deserto, non? E agora, bueno, pois teñen o máis fácil, pero tamén teñen moita mellor formación que nós e fan desde logo unhas obras moito máis brillantes das que nos facíamos aos seus anos.
0: E todo iso a pesar da IA, a inteligencia artificial.
1: A IA aínda non chegou excesivamente, non, ao sector, non, aínda que se nota puntualmente, aparece en concursos e cousas pouco recomendáveis, non? Pero eu creo que hai moitas aplicacións da IA que van a sernos moi útiles aos profesionais do deseño gráfico, non? Eu aínda non coñezo excesivamente, pero desde logo van a seguir incorporando e van a ser útiles. Outras, desde logo, van a facer falcatruadas, pero sempre as houbo. Cando chegaron os ordenadores, decíase que ia ser a debacle, que todo o mundo podía deseñar con darlle unha tecla dun ordenador traballador, e claro, eso non é así, non é certo. En todo caso, sempre haberá traballos aos que non cheguen os profesionais, pero os verdadeiramente importantes para a sociedade sempre van a estar rexidos pola cabeza dun diseñador.
0: Todo o teu traballo, xa rematamos a conversa, está recollido neste libro, o libro de barro, que é un capricho con deseño teu. Con que fin?
1: Bueno, o fin é de que o traballo quede reflectido nun libro que poida ser coñecido pois pola xente máis moza, non? Mesmo polos meus contemporáneos, porque moitas veces coñecen algunha peza túa, pero non coñecen outras que circularon noutros ámbitos, non? Entón, a visión do traballo conxunto pois si reflicte que hai unha linguaxe, que hai unha intención, que hai un interese, que hai un propósito en realidade, non?
0: O que hai tamén unha colcha de lado teu bisavó, ou como é? Porque conta sí. Das capas, a ver.
1: Sí, as capas do libro están, digamos, cubertas cunha camisa ou unha sobrecuberta que está ilustrada co que foi un cobertor de lá do meu bisavó Nicolás Barro, e por tanto leva tecido en lá o nome Nicolás Barro. Eu utilicei a palabra barro no seu apelido, que é o meu, tamén para facer estas capas con esa colcha que ten toda esa gráfica popular interesante que tiñan as mantas pois de Zamora ou de Astorga, que probablemente é de onde veo ese cobertor de Nicolás Barro.
0: Bueno, pois moitas grazas por vir a radio, a falar de deseño, por este ratiño de conversa, e parabéns polo traballo, porque quedou xeitos.
1: Moitas grazas, Ainhoa.
0: E do deseño a fotografía de moda, xa podemos visitar no Muelle da Coruña unha nova mostra da Fundación Marta Ortega Pérez, que desta vez mira cara a Italia con Paolo Roversi. Damos un paseo da man de Leila Fernández.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
3: Dúbidas que abren a porta a creatividade e imaginación mentres que a certeza espechana. Esa é a premisa da obra de Paolo Roversi, unha das súas grandes conviccións durante toda a súa carreira, e unha das ideas reflectidas na nova exposición da Fundación Marta Ortega Pérez na Coruña, a nova mostra deste verán, aberta dende o pasado sábado no Muelle de Batería, que segue traendo a cidade aos grandes fotógrafos de moda a nivel internacional, como é o caso de Paolo Roversi. Traballou para grandes revistas como a Vogue Italiana e Americana, Vanity Fair, tamén firmou moitas das campañas de Chanel ou Dior. Italiano, nacido no ano 1947 en Rávena, e visiblemente emocionado estaba nesa inauguración da mostra, como escoitábamos, por ser o novo protagonista dunha das exitosas exposicións da Fundación MOP. Dende logo, el non ten dúbidas do seu traballo, tampouco dende a Fundación. E falamos de dúbidas porque ese é o nome da mostra, escollido por esas incertezas, esas cuestións que nos provocan as súas imaxes tan veladas, xogando con sombras, con luces, para crear un efecto nítido que incluso chega a confundirnos. Obras de arte dignas de estar nun museo, segundo a responsable da Fundación, Leticia Castromil.
4: Paolo pinta con la luz, fotografía, pero él pinta con la luz, trabaja en la oscuridad a través de la luz. Entonces de ahí salen esas fotografías tan con colores tan distorsionados, tan enfocados pero al mismo tiempo desenfocados, y de pronto salen cuadros del eso, pues de que podrían estar en el Museo del Prado y que son pinturas que podrían estar en el Museo del Prado. Es una maravilla cómo trabaja su técnica.
3: Algunhas desas imaxes son exclusivas para esta exposición, non se viron nunca antes, máis alá do formato papel, aínda que si recoñecemos moitos dos seus míticos retratos. Falamos de figuras como Rihanna, Naomi Campbell, Kate Moss, fotografías que dende logo cambiaron a historia da moda durante décadas, recentemente incluso, pero que son moito máis que iso.
4: Ves unha obra suya e podría ser moda ou non. Lo que ensalza es un poco el alma de la persona en la que está retratando, y todos los colores que hay alrededor es lo que acompaña a que ese trabajo de moda sea más que eso, que sea puro arte.
3: E todo isto gana, dende logo, coa escenografía, dividida en 9 espazos esas salas, facendo un percorrido pola súa carreira e cun ambiente, poderíamos decir, incluso lúgubre, cada vez máis oscuro a medida que avanza. Poderíamos pensar que esconde as súas imaxes, moitas delas de por sí en blanco e negro, pero consegue xusto o efecto contrario, fainas brillar.
4: Yo creo que los deseos de Paolo supo plasmarlo en toda la escenografía que hace. Acompaña todo lo que hay, que es una escenografía enorme, no invade las fotos, sino que las ensalza más. Paolo, por ejemplo, nunca había expuesto sus fotos de fondo negro sobre una sala negra, y el verlas aquí en una sala negra iluminadas con solamente un punto de luz hacen que brillen mucho más, que tengan mucha más luz. Exactamente con las texturas, pues en el suelo hay moqueta, hay madera, hay cemento, hay un poco de todo, hay telas por muchas partes, pues porque también en el estudio de Paolo hay mucha tela. Un poquito el traer el mundo de Paolo, su universo, recogerlo todo aquí.
3: Ainda así, o que vai aclarar esas dúbidas vai ser a experiencia dos visitantes. E de momento, os primeiros que a poderon ver durante estes días, expertos na materia incluso, falan dunha experiencia inmersiva.
5: Está moi ben seleccionada as fotos, moi ben editadas, hai fotos icónicas que todo o mundo conoce e probablemente desconoce o autor, e lo que está claro es que mezcla lo que es la fotografía de moda e va un paso máis allá, la convierte en algo un pouco máis poético.
6: A exposición permite ao espectador esa inmersión en el mundo fotográfico de la moda, que bueno, particularmente a los fotoperiodistas nos esclava un poco a veces el posado y demás, pero que sin duda está montada con mimo, cariño, y la gente va a disfrutar.
3: Con mimo, cariño, unha boa selección de imaxes, dende logo a búsqueda da beleza de cada persoa era a intención final de Paolo Roversi nas súas fotografías, e esa é tamén a intención desta exposición, resaltar a beleza de cada retrato dende unha perspectiva íntima na que imos poder mergullarnos ata o 20 de setembro aquí na Coruña.

0: radio principal, Cadena Ser.
1: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
4: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes.
5: Abrimos esta xanela de radio no día de San Xoán dende as emisoras de Radio Principal Monforte Vilalba Cadena Ser con esa parada obrigada en Meteo Galicia. Un placer saudar a Carlos Otero. Moi bo día, Carlos.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
5: Bueno, contanos que temos por diante, como vai esta vaga de calor.
6: Bueno, pois foi duradeira, hoxe aínda deixase notar no leste, e que hoxe un día no que o Atlántico comeza a entrar unha masa de aire máis fría, vai aumentando a inestabilidade. O descenso das temperaturas será notable na fachada atlántica, nesas áreas as temperaturas quedarán máis próximas aos 20 que os 25 grados nas máximas, pero no leste, en Vilalba, Monforte, pois seguiremos con calor. As máximas volverán a estar por riba dos 30 grados en Vilalba, superando os 35 en Monforte. Esta inestabilidade que aumenta favorecerá que se formen nubes de evolución co avance da tarde, e xa a partir da noite aumenta a posibilidade de que a actividade tormentosa, unha actividade tormentosa especialmente intensa, sobre todo durante a madrugada e na mañá dos xoves, pode deixar localmente chuvias intensas. As temperaturas mañá si descenden, as máximas mañá xoves en Monforte, por exemplo, terán unos 27 grados, en Vilalba tenemos en 23.
5: Bueno, pois hoxe aínda calor, con máximas de 35 polo sur, polo norte aí quedarán os 30, pero ollo porque chega esa inestabilidade, treboadas, chuvia abundante, que poden ser abundantes esta noite e na madrugada de mañá xoves, que aí será cando notaremos de forma máis consistente o alivio térmico. Isto para o xoves. Como remata a semana? Apuntan os modelos para a derradeira fin de semana do mes de xuño, Carlos?
6: Bueno, pues seguiremos con certa inestabilidade tanto o venres como o sábado, unha situación con duración pouco definida, nin en altas nin en baixas presións. Bueno, pues a fluxo do oeste seguirá chegando nas unidades, así que ambiente parcialmente nubrado con algún chubasco ocasional, tanto o venres como o sábado. Pouca auga, temperaturas sin grandes cambios, seguimos en máximas alrededor dos 23-24 grados en Vilalba, próximas a 30 en Monforte, valores normales xa para a época do ano, e a tendencia a partir do domingo é que poida aumentar a influencia ciclónica entre xa en forma de cuño anticiclón que volvemos a ter norte.
5: volvamos ao calor, non? Cando esa entra esa cuña en forma anticiclón, de novo calor, pero non se atisba esta vaga, non? Como a que vimos de como a que estamos aínda pasando.
6: Sí, os modelos en ese sentido son optimistas, non apuntan a entrada de masa de aire cálido en superficie, si queremos posiblemente máis estabilidade no sur da provincia, máis horas de sol, iso pode elevar un poquinho os termómetros, pero por de pronto non se ve ninguna entrada de aire cálido que poida elevarnos a unha situación de vaga de calor.
5: Unha derradeira pregunta, falábamos da fin de esa inestabilidade, de como comenzará a próxima semana, pero nos queda aí o venres no medio. Seguiremos con esa chuvia, con esas treboadas que serán protagonistas esta noite e mañá pola mañá?
6: Baixa a probabilidade de tormentas. O venres será semellante ao sábado, unha situación intermedia. Podemos ter algún chubasco, pode haber certa actividade tormentosa, non de forma generalizada, e con chuvias puntuais, máis probables pola tarde, nas horas de maior temperatura, como decía, máximas alrededor dos 24.
5: Pois Carlos Otero, graciñas, como sempre, por acompañarnos e a seguir desfrutando desta xornada de San Xoán.
6: Gracias, igualmente.
4: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com. We will never die. No, no. O IES da Viña Rei de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
5: Super Camilo, ofertas para esta semana.
4: Especial San Xoán, traseiros de polo conxelados 1,99 euros o quilo, sardiñas conxeladas a 2,99 o quilo, panceta de porco fresca 3,99 euros o quilo, caixa de tira de porco conxelada a 4,99 euros quilo e especial refrescos para grupos 10% de desconto excepto ofertas vixentes. Ata fin de existencia, servicio en tenda.
5: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo. ¿Gusta cha calidad?
2: Eres diferente.
7: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas grandes.

0: Vázquez, natural de Villarreme, Piñeiró o Sabiñau, faleceu o día 23 de xuño de 2026 na Praza de España número 11, Casa Russo, Escairón, aos 71 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 2. Descanse en paz. Os seus coidadores e amigos rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 24, con saída do Tanatorio Fontaíña, sala número 2, ás 7:30 da tarde. A igrexa parroquial de Escairón, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e, a continuación, o sepelio no cemiterio parroquial de San Saturnino de Piñeiró, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
1: O señor Don Gumersindo Freire Fraga faleceu na súa casa de Vilalba o día 23 dos correntes aos 91 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa María del Carmen Montenegro Rey, fillos José Luis, Antonio, María Amparo e Carlos Freire Montenegro, fillas políticas Asunción, Mari Carmen e Monse, netas Guadalupe, Andrea, Verónica, Fanny e Noelia, bisneta Rebeca, netos políticos, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar hoxe mércores, día 24 de xuño, ás 7 desta tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba, e a continuación procederase á inhumación das súas cinzas no cemiterio parroquial de San Cobade, Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. Non se recibe pésame nin flores. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba.
0: A señora dona María Estrella López Iglesias, natural de Villarreme, Piñeiró, faleceu o día 23 de xuño no seu domicilio de Villarreme, número 56, aos 95 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Irmá María López Iglesias, sobrino Evaristo Rodríguez López, sobrina política Celsa Moure Vázquez, bisobriños Paloma e Adrián, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 24, con saída do Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 5:30 da tarde, a igrexa parroquial de San Saturnino de Piñeiró, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas. O señor don Alfonso Álvarez Vázquez, natural de Villarreme, Piñeiró, o Sabiñau. Faleceu o día 23 de xuño de 2026 na Praza de España número 11, Casa Russo, Escairón, aos 71 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 2. Descanse en paz. Os seus coidadores e amigos rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 24, con saída do Tanatorio Fontaíña, sala número 2, a 7:30 da tarde, a igrexa parroquial de Escairón, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e a continuación o sepelio no cemiterio parroquial de San Saturnino de Piñeiró, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas. Agradecemento da familia do señor Don Ramón Gómez Carballo, natural de Mourelos e veciño da Cova, o Sabiñau, que faleceu o día 21 de xuño no Hospital de Monforte aos 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Luisa Paradela Fuente, fillas Inés e Teresa Churrasco Acoba Gómez Paradela, fillos políticos José Antonio e Manuel, netos Marcos, Tania, Tamara, Daniel e Patricia, netos políticos Laura, José, Adrián, Yara e Manuel, bisnetos Leandro, Amelie, Manu, Valeria, Sofía e Gonzalo, irmãos Eva, Milagros, Enrique e Angelina, irmãos políticos Amada, Carlos, Herminia, Servando e Elvira, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor Don Ramón Gómez Carballo, celebrados na xornada de onte martes, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias. Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
0: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
0: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
3: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
1: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino & Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-523030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino & Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

¿Qué tal? Muy buena tarde. Saludos de Ainhoa Pestegui. Mañana tomará posesión Carmen García Mateo como reitora da Universidade de Vigo. Será a primeira muller en acceder a ese cargo dende que no ano 1990 se creara esa institución académica, fito que aínda non chegou á Universidade da Coruña, que nunca tivo unha muller ao fronte. Pode que a chegada de García Mateo o reitorado de Vigo non chame tanto a atención como vende ocorrer no caso de Rosa Crujeiras na USC, que pasará a historia como a primeira reitora galega, pero o certo é que ambos procesos electorais se desenvolveron prácticamente ao mesmo tempo. Pasamos de non ter mulleres reitoras a que sexan maioría no sistema universitario galego, e iso é unha magnífica noticia, sobre todo porque remata cunha anomalía: as mulleres son maioría no ensino superior, ten que ser que cheguen a cúspide do seu goberno. Estamos a mércores 24 de xuño, xornada festiva en Galicia, xornada de resaca da noite de San Xoán, un novo día de moita calor con alerta laranxa por treboadas e chuvias no centro e sur de Lugo, que poden ir acompañadas por sarabia grande. De momento, tranquilidade nesa provincia e temperaturas moi altas en Lugo e Ourense, onde alcanzan esta tarde os 36 graus, ambiente moito máis respirable nas provincias atlánticas. O día deixa outros titulares. Un xulgado de Carballiño decretou o ingreso en prisión de dúas persoas acusadas dun delito de detención ilegal. Presuntamente retiveron a un home o que ameazaron e agrediron para intentar saldar unha débeda por drogas de 500 euros. O Ministerio de Industria asigna a planta de Alcoa en Cervo 40 millóns de euros do PERTE de descarbonización. E a Xunta de Persoal do Hospital de Burela denuncia que no Hospital Comarcal non funcionan os timbres para pedir asistencia dende as habitacións, e os pacientes vense obrigados a dar palmas ou berrar os profesionais de enfermería para ser atendidos. 7:22, arrancamos.

0: Galicia medra por riba da media estatal malia a crise económica, segundo o economista de cabeceira desta casa e director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago. A nosa comunidade ten un comportamento extraordinario a tal punto que hai que desterrar a idea de decadencia eterna que persiste no noso imaginario. Resume as súas palabras Íñigo Caínzos.
1: Dende o Foro Económico de Galicia falan dun comportamento extraordinario da economía da nosa comunidade no que vai de século. O seu director, que estivo hoxe na hora 14, destacou que medramos o mesmo ritmo que o conxunto do Estado malia que estamos estancados demográficamente. Fala dunha situación abraiante e dun caso único.
2: E nós fomos quen de facelo. E isto é algo realmente extraordinario. No mapa español vexo dous casos extraordinarios. Un é Madrid, que a pesar da descentralización sigue atraendo, sigue acumulando persoas, sigue acumulando empresas, sigue acumulando capital, cada vez pesa máis en España Madrid. Doutra banda, o caso de Galicia. Galicia medrou máis que foi a quinta, sexta comunidade autónoma que máis medrou, igual que a media española.
1: De feito, o reto demográfico é o principal que tene que afrontar Galicia, que envelleceu 8 anos de media neste cuarto de século. Cree que hai que seguir traballando en políticas que fomenten a natalidade e impulsando tamén unha migración con sentidiño. Lago, que presenta novo libro no que fala de mitos, un dos que hai que eliminar é o de que somos unha comunidade pobre.
2: Que somos pobres, que é un territorio que non ten empresas, que non ten oportunidades, que non, esto, creo que isto non é así, xa. No ano 2000 estábamos na cola de España, éramos a terceira con menos renta, só Extremadura e Andalucía estaban peor que nós. Hoxe estamos na mediana, hai 8 por arriba, 8 por abaixo, somos novenos no ranking español. Eu creo que temos que xa descolgarnos esa idea de que Galicia é sitio pobre, non, no, xa non.
1: Asegura que a economía é competitiva cunha productividade similar á media española.
0: Ao marxe da economía, Galicia é o histórico do expresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aquí tivo un gran protagonismo esta mañá na comparecencia de Pedro Sánchez no Congreso dos Deputados para falar dos casos de corrupción.
3: Yo me niego a aceptar que la corrupción parezca inevitable. Y pongo mi propia experiencia de gobierno como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta. Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco. Ya sé que se ríe el gobierno porque eso les parece a ustedes imposible.
0: Pedro Sánchez non se quedou de brazos cruzados e fiou un relatorio de casos que afectaron a Xunta de Feijóo.
4: Bueno, y los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable precisamente del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones. Claro. Dice el señor Feijóo, no, es que yo puedo acreditar, claro, sí, el alcalde popular de Santiago de Compostela fue imputado junto con otros 6 concejales por prevaricación, y lo que hizo el señor Feijóo, en lugar de expulsarlos, fue defenderles. Y argumentó, y cito de nuevo, que, y abro comillas, presunción de inocencia es perfectamente compatible con la indagación judicial.
0: Dende BNG houve reproches para un neutro lado, para Sánchez pola xestión da actual crise, para Feijóo pola súa política de contratación ao fronte da Xunta. Néstor Rego.
5: E o sumón da indecencia foi escoitar pontificar sobre corrupción nesta tribuna Núñez Feijóo, o amigo do narco, o que beneficiou antes, durante e despois da pandemia familiares e amigos, como a súa prima Eloína Núñez, que despois colocou o marido, ou a súa irmá, a empresa que dirixe a irmá Micaela Núñez Feijóo, beneficiada nada máis e nada menos que con 1573 contratos a dedo da Xunta de Galiza entre 2018 e 2024. E non é iso, finalizo, non é iso que queremos para o Estado.
0: Pois na política quedamos, no tempo para opinión. A da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: O debate non é a dureza da Condea de Ábalos por un caso mascarillas, onde as imputacións da parte das mascarillas quedan libres de pena. Tampouco o pitorreo da nova doutrina do Tribunal Supremo, que casualmente libra a unha aldama, icona da ultradereita, que xa paseou seu triunfo polas cadeas de televisión aumentando a caixa das comisións que, polo que se ve, non tiñan tacha de legalidade. O problema é que a credibilidade da xustiza está polos chans, percibida por unha parte importante da cidadanía como un instrumento politizado ao servizo de intereses políticos e económicos. Mentres quen promoveu mover fiscais e xuíces para libar da corrupción ao PP madrileño foi premiado como magistrado do Constitucional, o señor Arnaldo, Leire pagará caras as maniobras de Chichinabo que non conseguiron ningún obxectivo. Mentre as sentenzas e os documentos procesuais se filtran sistemáticamente sen investigacións, Álvaro Ortiz rematou condenado porque él ou alguén do seu entorno poido facer unha filtración. Mentre o todopoderoso Manuel Marchena compadreaba co PP para controlar pola porta de atrás a sala do penal do Tribunal Supremo, Vicky Rosell, magistrada e deputada de Podemos, padeceu un calvario xudicial até que conseguiu inhabilitar o xuiz que lle facía a guerra sucia. Mentre Mónica Olta sofreu a revisión de miles de correos que acreditaban que non presionara ninguén para proteger ao seu exmarido, un tribunal reabre unha e outra vez o caso sen probas. Urxe unha reforma que despolitice a cúpula e faga correr aires novos no Tribunal Supremo. A transición ten que chegar tamén á xustiza.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: La Ventana de Galicia. Cadena Ser Galicia.
8: Acércate a las nuevas instalaciones de Grupo Compostela en Santiago. Celebramos el mes de ocasión con descuentos de hasta 8.000 euros y con la financiación y garantía de SEAT Dasbel Auto y Cupra Proud, una oportunidad única que te ofrece Grupo Compostela para reservar tu coche. Nuevas instalaciones en Polígono Costabella, frente a McDonald's. Abrimos de lunes a sábado todo el día. Grupo Compostela, tu solución en movilidad, con total confianza.
9: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
10: ¿Estás pensando en un futuro laboral seguro? Dende hoy Esterra dos Hayas ofertamos ciclo básico de cociña, ciclo básico de mantenimiento de vehículos, ciclo medio de gestión administrativa e ciclo superior de administración e finanzas dual intensiva. Prácticas remuneradas, máis info na nosa web. Y Esterra dos Hayas, o teu futuro, decídelo ti.
11: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideodental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes, primera consulta gratuita y financiación a medida. Santiago, Plaza de Vigo 1, Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Ideodental, sonríe con confianza.
12: El verano está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes coche para disfrutarlo? 30 días, 30 coches kilómetro cero y entrega inmediata. Descuento de 12.000 euros en el Hyundai Tucson, de 10.000 euros en el Hyundai Kona y descuento de 8.000 euros en el Hyundai i30 o i20. Ven hoy y prepara tu verano con Yupersa. Consulta condiciones en Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
7: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Radio Principal, Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: We will never die. No, no.
3: Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña